0: EPP.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
3: Marketing. Studio. M.

0: Studio N svima štima, kad vam kaže vaša Valentina.
1: Access classified data.
2: This does not compute.

Teslićani imaju priliku da još jednom pokažu koliko veliko srce imaju. Humanitarni koncert za našu sugrađanku Natašu Cvić u kinosali 17.6. od 18 časova. Učestvuju Kud Bele Rade, Dušan Stanković, Vez i Radost, učesnik Zvijezda Granda, Dragan Đurić na sceni. Pomozimo Nataši da ozdravi i naravno u srijedu od 18 časova svi u kinu.

0: ne za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415 put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su euroskele.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.